אותי כבר לא זרה ג'מא פט פה נראי פסקי זה לא כל הקסקי לנון דז'זו פט פרי אנווה וואלה אין פרסון הבימי אורנה נסם בלחמת אינם טריבל אורנה נסם בלחמת מודיה ג'סון בוקה בזה סיר לטריבליזם זה דומה בסוף תוקום מסין זמבה קלמינג איתה פטט בוקויו כאינפורמציון Mais Boza, Baoyo, Boza, la primaire, voilà. Zambé a pambo la Congo. Zambé a battu la Congo. Congo est Téléma. Autour de Barra Congo, et l'autre à moto, et Téléma, et Kendeli Bosso. Torozonga, ba R Zoya, ou ba Jour Zoya, na, exhortation, ya ma kasi, pour Elendisa, biso ba Christo. Enfin, que tous à la tête, Baoyo, ba Zali séduit. Par Lucifer. Nous avons pambo la moko la moko na biso journée ya malunga le lotu za mardi 18 février 2025 ensemble en anglais qui bino na ba famille na bino na bande ko na biso au bazar na est bazar un peu partout na nord ouest et tout na kete RDC qui kimia nzambe e fanda na comme voyez tout bon délibongo. Amen. Ça m'a pas mon moko na biso quoi.